0: dette er til fot.
1: Snart er dritt.
2: Hanken ei.
1: Klart er ditt til å ligge
0: opp. OGBC.